Carmina. Dă. Mă bucur de mii de chestii câtă cum se restă, câtă biste se dară în conchită de tăsi compurstă. N-am ganar bustă. Și-am vrut pusă-le. Că bustă tampa toată ce vă ciovină. Mă bache roce romba. Mă bache ce iară stă în marias. Mă bache bentul descubri în casă. Mă bache marbira cu peși putem cu safla. Dar am cabă și-n tiră. Tipes. Aia. Aia.